0: fem hits.
1: Jag älskar första gången med kompis att det mötet är lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka.